screen yɛde bɛbɔ hɔ ɛngye FM yɛne ɛbantoma MP asɛnso boakye nti Nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena 9 PM kei na kyɛ sɛ maakye no ahyɛ aseɛ na